Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går det tidlig I morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkersen. En stilsågen hos deg. Ønsker deg en fin dag videre.

0: på NRK P1. 6-4 minutter faktisk bare på 7. Vi har funnet fram en gammel telefonkatalog fra Oslo i 2004. Han renner inn med folk som lurer på om vi kan finne fram telefonnummeret til da de bodde i Oslo i 2004. Og Christian, han husker rett og slett ikke. Eller Christian, altså du bodde jo på... God morgen forresten.
1: God morgen.
0: God morgen, hyggelig å ha deg med. I 2004, hvor var det du bodde da?
1: Da bodde jeg på det som ble kalt Bjølsen Hospital, Maridalsveien 205.
0: Ja, ikke sant. Og vi har nå da gått til verks i telefonkatalogen, for du er ikke helt sikker på telefonnummeret du hadde på den tiden, et fast telefonnummer der. Husker du noen deler av det i det hele tatt?
1: 22.
0: 22, den, vet du hva den skulle til med, jeg klart, altså, Krist.
2: Jeg kan bekrefte at du bodde i Maridalsveien 205, postboks 0469.
1: Ja, det husker jeg også faktisk.
0: Nå kommer det tilbake her, altså, for en nostalgitripp. Men så er det store spørsmålet da. Har vi funnet telefonnummeret? Og klarer Christian, og får vi det liksom nå da gjort opp? Da er vi klare for å fiske fra. Vi skal ringe telefonnummeret samtidig her, Christian. Skal vi se.
2: Skal vi se om det noen som svarer? Det altså da 22-02-01. Husker du to siste, eller Christian? 22-02-01-82. Og da ser vi.
0: Du hadde ikke noe pizzanummer da.
3: Nummeret du har ringt er ikke i bruk.
0: Nei, Christian. Nei, sånn er det altså.
2: Ja.
0: Men drar du kjensel på det, Christian?
1: Så det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Nei, det er veldig gøy. Det er veldig lov, altså. Det er sant, ja. Og med oss på telefonen, altså, fra et nytt telefonnummer nå, riktig nok. Christian, hyggelig å ha deg med. Får vi det en gang til, Martin? Hvordan var det det var?
2: Det var, jeg synes vi skal... Vent. 22... 02
3: Nummeret du har ringt er ikke i bruk.
2: Det hjelper å prøve to ganger.
0: Men du må si det høyt, for du sa det bare inne i hodet ditt, Martin.
2: Jeg tenkte jeg skulle høre lyden da det slo.
0: Ja, nei, men den lyden forsvant, for den var ikke så høy å kjøre på radioen.
2: Det er derfor jeg måtte ikke si noe samtidig.
0: Nei, nå roter vi godt her, synes jeg.
2: 2-0-2-0-1-0-8-2. Der er vi.
0: Der er vi. Fantastisk. Christian, han strålende tirsdag.
1: Ligger så, ha det godt da.
2: Ha det.
0: Ro. Ja. Nå er det på tide med Lillebjørn Nilsen. Opp mot 7.

0: kyss!
1: Det var kyss, vet du, mellom kona og Solbakken.
0: Det var sånn det hørtes ut. Kyss! Når du så begeistret, så det vel sånn det skjer, da.
1: Andreas Haugdal og Kristina Eklund i NRK Storoslo. Det var en stille morgen i dag.
0: Ja, det var det.
1: Det var sannsynligvis veldig mange som lå og sov, så det var nærmest sånn korona-opplevelse da jeg dro til jobb i dag.
0: Ja, korona-stille på veiene, ja. Mm-hmm. Og på bussen og sånn også.
1: Jeg gikk, så det vet jeg ikke, men det var kjempestille. Det var veldig deilig, egentlig.
0: Åh, nydelig.
1: Ikke at jeg samler koronatiden, så jeg skal bare ha med det.
0: Nei, tenk, når neste gang du opplever det, hvis det kommer en ny pandemi eller noe, så kan du si, det var akkurat som da etter Norge-Senegal-kampen i VM 2026. Det var bedre, det var morsommere.
1: Hvordan er det på veiene nå?
0: Nå på veiene er det ikke så aller verst ser det ut til, altså. Det er ikke noe utenom det vanlige. Det er kø østover på Ring 3 forbi Bryn, på grunn av lav sol sannsynligvis, da. Og ingen hendelser som jeg har fått melding om heller. Må gjerne sende tips da til appen NRK Radio. Vi satser på smidig ut, hva heter det for noe? Utgjøring av trafikken. Holdt jeg på å si utløsning av trafikken, men det er det jo ikke.
1: Nei,
0: men
1: er det utgjøring da?
0: Utføring av trafikken. Hva er det?
1: Er det utfart? Nei.
0: Vi satser på smidig trafikk i ettermiddagsrushet i dag.
1: Vi satser på at alt går bra.
0: Ja, vi gjør det. Og kollektivtrafikken også, heller ingen meldinger derfra.
1: Vestkant Tina er trøtt. Hun skriver god tirsdag. Trøtt, men glad vi vant.
0: Hun er trøtt, ja. Og glad vi vant også.
1: Ja, det er jo veldig rart i dag. Jeg har gått og smuget litt på, lyttet litt på hva folk har snakket om på jobben.
0: Åja?
1: Ja, som jeg pleier å gjøre. Har alltid på noen svære ører når jeg går forbi folk.
0: Mm. Du har det motsatte av noise cancelling hodetelefoner, har du på,
1: ja,
0: nesten.
1: Ja, men bare innbygd. Da har jeg ikke sånn ekstra overvåkningsutstyr som jeg har plassert rundt omkring.
0: Du har ikke en lur som du bare har stapper inn i ørene, nei.
1: Men jeg synes det er en sånn rar ting, fordi veldig mange har spurt hverandre. Du så vel kampen.
0: Mm.
1: Det var en som sa, du så vel hvert sekund? Ja, selvfølgelig. Liksom, sov litt etterpå, sov litt før. Og da tenkte jeg, er det en sånn, hvis ikke du så kampen, så blir man sett litt ned på av en del folk, har jeg skjønt.
0: Ja, kanskje det, ja. Og så tenker jeg, hæ, hva offret du deg ikke for Norge?
1: Ja, og du kan ikke senere si sånn, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Jeg sov, liksom.
0: Eller da Norge slo Brasil.
1: Ja. Mm-hmm. Eller månelandinga. Ja,
0: jeg sov, orka ikke. Det var midt på natta, jo.
1: Ja, og det blir sett litt grann ned på noen.
0: Ja. Jeg kunne kanskje ikke nødvendigvis sett ned på, men kanskje synes litt synd på. Fordi det var veldig morsomt å være oppe og se på.
1: Ja.
0: Eller det var ikke morsomt å være oppe, men det var morsomt å se på.
1: Ja, jeg skjønner synes litt synd på, for det jeg så ikke på noen ting, ikke et sekund engang.
0: Nei.
1: Men i morges så skulle jeg liksom, hva har skjedd noe i verden? Åja, det var jo herlig, og de vant, og da hadde jeg et snev av misunnelse til de som, som engasjerer seg. Og det er ikke så veldig ofte jeg har det, for jeg tenker, fotball er oppe på nedturer.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er fryktelig mange nedturer.
0: Det er jo gjerne med det norske landslaget historisk, har det vært det.
1: Ja, men akkurat denne natta her, så skulle jeg jo ønske at jeg var en del av det. Og jeg vil ikke være den der som, jeg ser aldri på kampen nå, så det kan man også være, men den her har vært med på hele, liksom alle opp- og nedturene.
0: Mm.
1: Helt frem til øyeblikket hvor Solbakken kysser sin kone. Jeg ble litt misunnelig, kanskje.
0: Ja, skjønner. Men det er jo vanskelig, det er jo stress å være med på hele reisen. Det er jo.
1: Ja, ja. Men da, man må nesten ta en del av det for å få 100% glede, tror jeg.
0: Ja, de som har vært med lenge, og vært på hver bidige kamp i 28 år, eller hvor lenge, nå husker jeg ikke hvor lenge det er siden.
1: Jeg tror det er 1028 år.
0: 1028 år. Mm. Den gleden der var nok større enn hos oss som har fulgt med litt sånn med et halvt øye litt her og litt der, men gleden var stor kollektiv uansett, da virket det som.
1: Ja, gleden var jo stor hos meg til og med da jeg leste det i morges.
0: Ja, var det?
1: Så det sier jo litt om hvor mye glede det er.
0: Fikk du klump i halsen da du så Solbakken kysse kona?
1: Jeg så det bare på et bilde og tenkte ikke noe mer over det egentlig.
0: Å nei, koselig, skjønner.

0: Barndomsgater, Stavangerkameratene. Du prøvde å si at det skulle bli smidig utløsning i sted, men...
1: Ja, i hvert fall i trafikken da. Og alle utløsninger egentlig. Jeg håper jo at alle går så smidig som mulig.
0: Ja, det var et ord du ikke helt fant. Det en som har skrevet i appen denne koralen, smidig trafikkavvikling, kanskje.
1: Trafikkavvikling. Det er det som proffene bruker.
0: Yes, men er det fortsatt smidig trafikkavvikling?
1: Så smidig som jeg har sett hele dagen, ja, det er det.
0: Fortsett med smidig, ja, det er bra.

0: ja, ja, det var jo, de spilte den klokka to I dag. Det var, holdt på å si, fort og gærlig. Det fiksa de som bare det. Mm. Og det var kanskje ikke supervanskelig, jeg vet ikke. Men jeg har trukket ut en vinner, og det Tonje. Hei, Tonje.
1: Hei.
0: Hei, var det vanskelig, synes du?
1: Nei, det var ikke vanskelig. Det gikk veldig greit.
0: Hvilken sang var det?
1: Det var Alt for Norge.
0: Alt for Norge. Sang du med mens de spilte, mens de klinka her?
1: Ja, det klart, man må jo det.
0: Ja, det ja. Var du en av de som satt opp I natt?
1: Nei, du, det var jeg ikke. Jeg skulle på jobb I dag, så jeg gikk og la meg.
0: Du gikk og la deg, men var det sånn da at når du kom på jobb I dag, så var det andre som var ganske trøtte?
1: Ja, det var det.
0: Ja, ikke sant? For det synes jeg liksom, ja. Jeg gikk og la meg, var samvittighetsfull og flink, og så kommer Andreas ja. Og hevner inn med gjesping. Det ikke noe kult, det. Ja.
1: men jeg satt oppe på den forrige kampen, det skal sies, så jeg egentlig ikke interessert I det helt tatt. Men nå det jo, blir jo interessert nå.
0: Ikke sant, det rart det her. Hva med fredag? Har du allerede planlagt at du skal sitte oppe da? Det ikke så lenge
1: jeg sitter Ja, da skal jeg sitte. Ja. Nei, da skal jeg sitte oppe. Ja, da man jo oppe allikevel.
2: Nei, den ferdig kvart over 11 på en fredagskveld, det klart man oppe da.
1: Da man oppe.
2: Men da har du sett to av tre, vil vi det si da? Da har du sett to av tre kamper, I hvert fall så langt, ja. Tonje. Det ikke så gærent.
1: Det ikke gærent, jeg fornøyd med det.
0: Men ja. Tror du da fotballinteressen, at den dabber av igjen så fort VM over?
1: Det får vi se da.
0: Ja, det synes jeg spennende, av ja. Altså nyfrelste nå, om det fortsetter etterpå også.
1: Ja, jeg har en mann som interessert, så jeg kanskje må henge meg litt på han.
0: Ja, ikke sant? Han blir veldig skuffet nå, hvis du bare, hvis du bare dabber deg en gang.
2: Bare medgangssupporter.
0: Ja, men det veldig bra, Tonje, vi sender deg premie I posten. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Åh, skal vi høre den da?
2: Gidder vi det da? Ja,
0: jeg
2: klarte det gidder det.
0: Rolig.
2: Nei, det var jo ikke bare Tonje som klarte den.
0: Det jo vikebrakt I dette, ikke
2: det? Løy. Dette mer sånn, her vi på, hva heter det nå? Litt sånn, det mer folkemusikkinspirert den starten her.
0: Jeg synes det var litt viking der også,
2: jeg. Alt mulig.

0: Hun sa han var det somebody. Det mange steder å markere, feire kvelden I kveld. Turid skriver feiring I badeparken I Drøbak I kveld, med trommedamene, dødsekonkurranse og bål.
1: Alle de tingene, ja.
0: Skorter ikke på tilbud I denne storbyen.
1: Nei, gjør ikke det. Og, både, og dødskonkurranse Ja, jeg tenkte at det kanskje det kulest å være med på selv, men jeg jo ganske feig på det greiene der, så da det fint å se på også.
0: Jeg foretrekker absolutt å se på ikke være med selv.
1: Nei. Hva med tromming da?
0: Trommedamene?
1: Ja.
0: Jeg jo ikke noe god på tromming, men altså...
1: Men du dame.
0: Jeg dame, så da jeg stiller jo 50% forberedt der. Mm. Så vi får se om jeg kommer til Drøbak. Jeg tror trommedamene blir sur hvis jeg blander meg inn også.
1: Ja, det sikkert masse auditionlunder og sånt for å komme I trommedamene. Det ikke for hvem som helst.
0: Nei, det ikke det. Jørn, han skal kanskje ikke markere eller feire I kveld, men han gleder seg, for han skriver øl. Øl og rock'n'roll I fire dager på Tons of Rock. Det nærmer seg jo nå.
1: Ja, veldig. Og det så mange som gleder seg.
0: Ja, det som jeg sier. Skorter ikke på tilbud.
1: Mm-mm.
0: Det mange som reiser også, og midt oppe I denne sommervarmen. Det skal altså bli mot 30 grader. Vi spør hvordan du tåler varme.
1: Ja, I appen NRK Radio en avstemming der. Scroll deg ned forbi de andre og sier ja, varmen kommer nå. Hvordan tåler du varmen? Dette blir bra. Elsker varme sommerdager. Det et alternativ. Eller, nei, dette blir slitsomt. Blir for varmt nå, eller... Vær som været Alt greit.
0: Ja, det jo noen som av den typen også.
1: Ja, tenker at det ikke noe å gjøre med vær. Kan ikke bli sur på været.
0: Men den der, det finnes ikke dårlige klær, vær, bare dårlige klær, den passer ikke så bra når det veldig, veldig varmt.
1: Nei, for der det, det bare mangel på klær da, I så fall.
0: Du kan jo, altså du kan jo kle helt av deg, men det kan jo være for varmt likevel.
1: Og det ikke alle settinger som passer seg å kle helt av seg heller.
0: Nei, det også sant, ikke glem det.
1: Mm-mm.
0: Men det jo varmere I Sør-Europa.
1: Mm.
0: Og NRK har I dag vært på Oslo Lufthavn. Og spurt folk med kofferter der, har du sjekket temperaturen dit du skal?
2: Ja, vi har det. Deilig. Men det blir deilig I Norge også. Så ja, ja, det blir litt for varmt. Men nå liker vi varmen, sant?
3: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt. Så jeg gleder meg.
4: Det kan ikke bli for varmt.
3: Nei.
4: Hva tenker du for?
5: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der. Så vi må jo passe litt på. Men vi gleder oss I hvert fall.
6: Det skal være 40 grader. Og drikke nok, så bør det gå fint. Så jeg tror på.
4: Ja, hvordan nyter man 40 grader?
6: Ligge under parasol, bade mye, smøre seg godt, og drikke vann. Det jo ikke trene, men det går fint.
4: Hvordan skal dere klare dere I all denne heten? Det kan jo bli ganske varmt. Det hetebølge nedover I Europa.
7: Ja, jeg tror det blir nesten 40 grader, så det blir jo veldig deilig. Men...
2: Deilig!
7: Ja,
2: vi vant! Vi skal se på fotball I hvert fall, så.
0: Har noen som har ferieklare her?
1: Ja, veldig. Likt han som sa, ja, man skal helst ikke trene, og det går fint.
0: Ja, skal ikke trene uansett.
1: Nei, det går veldig bra.
0: Men det varmt. 40 grader koka varmt.
1: Og vi vet jo, det flere som, ja, som sliter I varmen der nede.
0: Absolutt. Men det skal bli nesten 30 her, og vi har jo ikke, veldig mange av oss har jo ikke aircondition og så videre, sånn som det jo mye av I Sør-Europa.
1: Infrastrukturen ikke lagt opp til de temperaturen der.
0: Så har vi noe å lære nå før festivaler og så videre til helgen med denne varmen. Hva de driver med rundt omkring, som for eksempel Tons & Rock kan lære av? Skal vi se litt nærmere på etter Marcus & Martinius og Packed Dial.

0: Backman Turner, Overdrive, you ain't seen nothing yet. Og vi snakket jo om Tons of Rock, som, de, som får det varmt. Hans skriver, apropos Tons of Rock, Oslo Fagottkor har nå forestilling på januar med titlen Tons of Cock.
1: Ja!
0: Og det jo you ain't seen nothing yet, hvis ikke du har vært der.
1: Nei, jeg har ikke sett tonnevis med peniser.
0: Nei.
1: På en gang, det har jeg ikke.
0: Nei, det spørs om du får se det da på showet.
1: Nei, det, ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke man faktisk får se, i hvert fall menneskelige da, men sikkert noen tegninger og noen bevegelser og sånn. Det tipper jeg. Det ikke helt blanke messingen på alle gutta.
0: Nei, jeg tror heller ikke det. Du sa, nei, vi sa jo at det var varmekjær løvskog som, som nå har blitt fredag, hørte vi nyhetene.
1: Mm, var det opp til flere nye, 35 nye områder, for det fredag.
0: Og noen av dem i Storoslo.
1: Ja, tenk det. Tenk det. Akershus flere. Det Husebykollen i Asker, Skreikampen i Eidsvoll, Holumskogen i Nittedal og Bjøraldskogen i Lunner.
0: Ja.
1: Det tre av de områdene som blir vernet.
0: Og som varmekjær løvskog.
1: Tenk, å, det deilig. De som bor der, de vet jo det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tenkte at den løvskogen, den varmekjær den.
0: Den så varmekjær. Og det håper jeg du også fordi nå kommer varmen. Hvordan tåler du det, har vi spurt om. Det 55% som har trykket på at dette blir slitsomt, blir for varmt nå.
1: Det over halvparten som synes at 30 grader for varmt nå. Og, ja. Og, men det kanskje fint å være for, tenke sånn også, og tenke at dette blir ikke noe spesielt behagelig. Kanskje du forbereder deg da. Litt raskere ute på å kjøpe vifte, for eksempel.
0: 29% har trykket på dette blir bra, elsker varme sommerdager.
1: Mm.
0: Så det 16% som har trykket på været som været alt greit.
1: Alt greit, ja. Og du kan ikke være sur på været, været bare blir, kommer det?
0: Nei, men du kan være sur. Så kan været ha påvirkning på hvordan du blir sur, men du kan ikke være sur på været.
1: Mm, nei, det sant. Men, det lett, men ofte så du litt at været lettest tilgjengelig, da. Du litt sur, vet ikke hvorfor, det for varmt ute.
0: Du, det var jo noe trøbbel med gamle tog som kneler i varmen.
1: Ja, vi har jo sett ut melding om det, at denne uka så det på mellom Stabekk og Ski, så det færre, halvparten så mange tog i bruk, eller halvparten så ofte avganger da, på grunn av en del gamle tog som ikke tåler varmen, rett og slett. Så da kan det bli ekstra trangt på de togavgangene som går.
0: Ja, og Fenderinnen, hun skriver, gamle tog kneler i varmen, så da går bare antvert tog, og det toget som går, det går med halvparten så mange vogner. Trangt, ja, men aldri så galt at det ikke godt for noe. Når man står skikkelig trangt på toget, og gamle damer som jeg, som i likhet med togene kneler i varmen, faller om, så holdes jo oppreist av den vy-inserte taktilliten på ombord.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke klage, det ikke ofte jeg i min alder får så tett kroppskontakt.
1: Det deilig da.
0: Varm hilsen fra Fenerinnen på snart 62.
1: Nei, så deilig.
0: Mm-hmm.
1: Og da får du liksom deilig klam kroppskontakt i tillegg. Det ikke så ofte, nei.
0: Det blir så fint, altså. Bolløysen skriver, de gamle togene mener jeg for øvrig å huske at bygget på strømmenverksted, så nok en ting å skylle på Lillestrøm for.
1: Ja, det var ikke, jeg tror ikke aircondition-anlegget kom derfra, eller er i hvert fall ikke tilpasset hverken vår tid eller noe annet.
0: Tine har installert aircondition i fjor høst. Ja. 20 grader inne hele døgnet i leiligheten vår i gamle Asker.
1: Åh, så er det steil ut. Ja, det ble... Har du oppdraget litt, Tine, sånn at du kanskje kan ta noe vytog i tillegg?
0: Ja, for det burde togene tenke litt på i gamle dager.
1: Mm.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi har Trøkk 16, det jo en sang som forhåpentligvis får hele Storoslo til å ønske å hoppe og danse, og det Gretes sang som vi skal spille i dag. Hun nyter dagen i sola,
1: deilig.
0: Og hun vil høre Josefine med Albin Lee Maldon. Vakker utgave av sangen, skriver hun.
1: Dette originalutgaven. Ja. Vi spilte jo en del den med Delara, som var en norsk cover.
0: Men får vi lyst til å hoppe og danse av denne?
1: Den litt roligere enn flere av de andre,
0: kanskje. Du kan danse litt sånn rolig.
1: Og det trenger vi kanskje på de varme sommerdagene.
0: Ja, men litt sånn tett på toget nå. Det veldig tett på toget. Og så bare, kan du danse litt med sidemannen da? Ja. Det tett uansett, liksom.
1: Klamp blir det.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Som heter?
0: Ukas, eller var det dagens hagelek?
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her,
1: men... Det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja?
0: Er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det. Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart å, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland. Nei, i kubb på Gotland.
1: Ja.
0: I 1995. 10 år senere. Så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 31. juli.
1: Men 10 år har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke. Jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 31. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså, på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller.
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, eller?
0: Nei.
1: For oss?
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubb, brikker eller
1: kongår
0: lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.
0: I utlandet så kalles det for vikingsjakk.
1: Hæ?
0: Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja, det
1: er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Ai, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Det er vel en stund til de kan spille, men man vet jo aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

Ja, när du hör Culture Club här och deras Karma Chameleons, så vurderer jeg å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det er et eller annet med når du drar på en måte litt I de tonene der, det et instrument som du kan spille ganske så alene. Og jeg ser for meg at det et instrument som hører hjemme I kvelden når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prata sånn.

Kajander var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Kristian Kristensen ferdig med sin låt Du ga meg viljestyrke. Og før det hørte vi Se sin land og her i natt radioen. Og straks er det klart for vår norske trippel, men først en duo. Her er Eminem og

nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.